0: por la 87.9 FM Nueva Alborada. Estamos compartiendo Carueté Pitunjaro con Silvio Acuña.
1: Lindo, bello, rompa, abre.
2: Trompa, ven yo cuadro, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me